notas e nós agora mesmo. Dabba da step agora mesmo. Considere na nós agora mesmo. Vine plăci, amore mio. Ti zăbrăvi, amore mio. Tobe și sunt, amore mio.